pohanto kalihua tehpa. Mua on niin salate, skat, ne vaan kuin ajata eilinen. Anta vahve nuuni, kuva niin mulla, tätä vaan tätä nuha laatu, se alkoi kuskaan. Ne on niin kuin jaake, ja teekunta ja kutka on hake, aivat sen ja tahko, teinpä tauri, tyhmin jaate. Toni kahne kalunju, aivan jaata nauste, kompiipa tauri, tyhmin jaate. Ne on niin kuin summa, tuossa kutkaa on, tahun ahtka on hake, ja take hatsala. On tuo vahve nuuni, kuva niin kuin mulla, tietin on valaatu, ne näkö summa. Tuoka tiina johtu hake, ne näsä niin mulla. Ne oni on kuva summa, tuossa kutkaa on, aiem kiata keha. Tuo kannu vaikka tanssala, aja kuulaa ne, ei näkele. On tuo vahve nuuni, kuva niin kuin mulla, tietin on valaatu, ne on kuva summa. Oni, kutsi nuva summa, tuossa kutkaa on, jopa tein ja tanssala summa. Tahunahtakaan hake. Ne on kahi summa, tuolla jotun, kannapaksa luona aion kaatumse. Niin kuin tässä lauelu, ne on tuoten huolatu hake. Mutta vahve niin upa, niin kuin mulla tietin huolatu, ne on kahi summa. Tuoka tiina johtu hake, ne on se vaan niin kuin mulla. Ne on kajeli, niin kauan laake, tei uvela muide, tiuhun jaate. Se on vaan kielu, uvela viikko. Juvela taliha, on kauhella ala, ooni, juvela vistu, tässä kauhella uide. Se on kielo, tu kauhella taase. Jahti jatkaate, haita vali huoluke, ka nunka nuolu, namta ja vaan. Latina kerenju, upe huolle. Tuo on se vaan tuokase, sitä huti haatu, sinä te supanu rukha, supa ja tisu. On tuo vahve nuuni, mukua ni kumla, tiet hinnu valaatu, kajeli, ni kauhella ake. Tokatiin on johtu hake, nenä se vaan niin kuulla. Ne ooni, niin tilju, tuossa kohta kauan, te tajunat kauan hake, että naatsela ooni, onko se lunja. Mutta vahve nuuni, onko niin kuulla, te jätin on laatu, nenä kuin tilju. Tokatiin on johtu hake, nenä se vaan niin kuulla. Ne ooni, tuolla on johtu, jättäkää kyllä kehsu, ooni, jättäkää runta kehsu. Tahunahtakaan hakeka jättäke hatsala, aionko jättä tai lihuste. Ne ooni, vahtaa, lauelu, teet on te vaatennu valatu hake. Mutta vahve nuuni, mpa ni kuulla, teet hinnu valatu, opille summa. Tukati nu johtu hake, nene se vaan ni kuulla. Ono kaati, uchi tuu kumma, tuossa kohta kaavan. Kalle niios, kun tilin nootu. Tossa tai joku steli hanssake ansa johtanti tsiuhun jaate. Aakoks lauelu, utkua kuva nohake. Nukua teinja tapsella tahon nahtakaun hake teena. Tai jopa niinku haalo, se tuo nakelenju. Mutta vahve nuuni, jopa niinku mulla. Tai jätti nuhua laatu, utsittu opuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan niinku mulla. Ono kaati lati velas, jätti sottu kumaa. Ennen kuin vaati, tuti jo tahku, luti satsitumisella vaan. Aase sun uunisti kahna karunju, ne ooni, lati ni kuulalle, tossa teena akunto tahsi, katsino jo vaan. Tova, ajaku ja takaali, ne ei näkele. Ne kaati, mutta vahve nimi, upa ni kuulla, tojettinu valaatu, lati uelas. Tokati nu jo tuhake, nene se vaan ni kuulla. Ne ooni, sitten vaan tsiä, johke nehkaa kalahkoa. Kaasat stanssalla tahotkaa on hakee. Ne tahon on tukeeksi niiot, vaan tali haata ooni, sitka vistuhtaa tsiuhun jaate. Mutta vahve nummini upa ni kumla, tuot sitten vaan valaatu, sitten vaan tsiä kalahkoa. Toka tiinu johtu hakee, ne ne se vaan ni kumla. Oona kaati, sitka lohjaate, ja tuot kumsa jäädate. Jätti sottaa, ne tai joku nyt tukee. Chilatiksa opuma, te hotita on hake, chiuhun jaate. Mutta vahve nuuni, upa ni kuulla, te jätti nu valaatu, jätti sottaa. Toka tiinu johtu hake, ja ne se vaan ni kuulla. Ne ooni, chiuhis tuh palunju, kasats tuh salata hotka on hake. Rotiks tuh opuma ahkwe, tatia ta teinukwe, latian teeliskwe na hoto. Kanto. Ja taas mikä tahto, ne latika aajus,
puuni kaiun tuhsella la tietä kehän haki avijasta. On tuo vahve nuuni kuin kuulla, että jätin valaatu ne uutistuhkua suuna. Toka tiini johtu hake, lenne se vahve kuulla. Ne on kaiiri ni haa, nika niin kuitake. Tinkia, chaatu, kantin patamuri, chihun chaate. Mutta vahve nuuni kuin kuulla, että jätin valaatu kaiiri niin kuitake. Toka tiini johtu hake, lenne se vahve kuulla. Ne onis kan jo tarii de suri huanto sa aguri huanor se. O pe hanwe kontia ko ta uire. Tena kari huio na hota so pa tiso sa ko vena ta se. Ne ka tinne to wa hue nuni ne no pa ne kumura to chi to an huara to ne ka ne tarii yo na hota ko te suri huanto. Ona kaati karuhiake ja tuot kusajera tuuri huokueku savenata uchiuhun jaate. Iisa kasvatsta salattu sahtka on hake china hoota. Tiinkuatu hahtekin hake kanchiuhun jaate. Tiinkuata muiri paapahve nuuni. Lennu paani kuura huotkuanu huolaatu. Lakini karuhiake te siitaru china hoota. Kossa tuina kun tahku. Hän hoiti katsonun ja tahku. Vuonna kati lakeni karu hiaka tessiitä ruo apahvi nuunin ennu paani kuura vatkanu valaatu. Vuonna kati hiapa tahsu tälle nena hootii paitossa laaja. Na hootii kateri huajani nena huomato. Toka tänne johtu hake nena paani kuura tohtu.